zatiče se. Au, kako te vidje. Au, bežete se se druge. Трудовака свой стар другар, забравила си ти.